0: ot at hong hamahang kuknona hang ok hong klol hong hamahang kuknona ka makol na hatibi hong hamahang tila tchurch hang chunklala metun hat yola aha ak aha hatvana tvichtertz der ukwil kuchwil zat onach hong spik in the kei tunzon תמלץ אך מחכן מנת את כל, תמלץ אך מח איפומל תוך כשמיללה, כות צ'יקומה, און כחון צ'ילב אל תונצן, כחון נקי ותונצן כנונה, כתקוב הקשולה, תוך כנח ולה, תוך חה, תוך ככוח ולה, שתוך תננה, תן הקוקה, את הקוקה, און צ'ילב אל, תכון הנקה, שין נקשוך, כואל, שין אה, תקייקילה, תוצקנון את צ'וץ' חלצ'ו כלל. עצם שכחנו היתה אדם.
1: עצם שכחנו היתה אדם.
0: ואנטון תקולון כנן

0: יראו כרומנס. יש איקרו, תחיקי תח כפומלה, תוכי אמבי צ'יג'ו. עם קריסטו, תיך בנצ'ליל. פנאשש, מי שלוש חבטני תחול, החקוקים, תחול אינצ'ל מגלנה. תחושחל, אכואנים נבלים, חניה החקוצ'ו, און גווי וקימלנה. אשתה דיוס, תצ'ל, חקוכלה, קורטו, הקריסטו. תכח איש חו, כים תוכפק. תוק את סוכנית, צ'ולל, חלום, קולון, קור, טון, צ'יקל. קוקולטל, וויצחק אוק. חתך תיקו תקוויץ, אוכב חונק, טון, תוק את יוס. תוק כמלנת כואב, תוק את סוכנית, צ'ולל. כאור חוונת, פועל אל קולון, טון שוגלל, ושנייה עוש, אשר חוכנימו, תיק, תוק את יוס, תכמן כסו קריסטו, תיר אחר אורך קם, חלו, חכומבל. כואנדו תודביה, ארמונוס דבילס, אין אל טיימפו סיינלדו, Cristo murió por los pecadores, por un inocente, quizás muriera alguien, por una persona buena, quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la condena. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo, por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Hazón Dios, Dios, Javier.
1: Jonte Dios. Buscamos el número 8, gente. Alegría canta el coro a San Juan.